0: Ngimpele nimpela rwane loholo wetu tihana ntava ne makhuwa. Nimpela osomihana erutu yantu. Ngaethe nkacha haya vano ntwe. Nihina ya rwa uholo ntwe ni upuele etu somalehu e programa virale. Netu jale sani. Ni hetu cha ochuela chitu cho waria ekuo ni mobilia wampane. Na upuela, ehe, haya ntwe otene, nupuele, eka micha, eka alasa, leso, epulucha, eka tera, epanko, mecha, ekori hayato ekamicha ekalasa leso ebulucha ekatera ebanko mecha chamo makupi para utene naye uroholo ntweni tuke ni hantisi mocha. Mewele sanene. Tipani. Apu ya wamocha ulu vala sanene. Kankuma wapuani waya. Kule mahuku wa rivavale. Kule wora nkala onana. Tapani ayo. Chamo. No limi. Maana ni nkala kule mahuku. Kula wara wa mwana wantu ni kula wara naonana. Pano ntwe ni tuche vanu mapuro orutu yantu. Muru, ekarari, meto, malaku, meno, epula, maru, miono, matata, makoko, enyata, ntukwa, meto, enya. Ehe, vano, nipachereke wintu chanyenye chitunya niwelaka nchipo kampa tokono.
1: Yarisani ola muru nani kata nani kuta nanya yarisani ola muru nani kata nani kuta nanya yarisani ola muru nani kata nani kuta nanya
0: ni uchi vela ni chipo no. Kampa mwiwelenyu, erutu yantu, eno kawani hachi ya mapuro mencheni sana. Havo muru, havo makata, chihavo meto, ni chihavo miono. Napacheraka muru, ntarehele kampa chimpela ako himi yao. Haya, pachereke, ntukule malaku, chomo. Ntukule meto. Ehe, haya ntuke meto. Chamo, haya ntuke malaku. Chomo, mbare maru. Chomo. Napacheraka muruwe huu. Nihana. maru malaku metho ephula ekharare nimeno orera sanene nakuruela kavano nakuruaka murumo ninaphanyishani esiko esikwele tinlutani ha muru limakata wanontwe otene livare esiko. Chamma va ni hanchera witucha ezo kwihu navikanaka isiko yangwa ehilikiti erutuyoteneri eriyare mano we hilikiti ni nihana shani nihana makata ekhakaja nthana nintukwa haya vano otene nivarentukwa vano nekuruela kato nihana miono miono ni nihana ekokwino nihana matata nihana ekoko haya otene nivusentata chamo vano yopie makupi ahe chombo wa vano ni hana meto yopachera parometoni ngo ni hana eyunu tiwaka no meto metoni ni hana makutha ekochokocho nya nikoko haya otene nithonye nikutha
2: oi tek tek
0: nithonye nya
2: oi tek tek
0: chomo wa asipatane akotene ni hetucha mapuro erutu yantu erutu ihu hivano vano ni hana okikichera erutu ihu yomana na orera niliaka chitu chorera oure machi menchi ninutuka nipuro wankweni ni hewana na chomo Vano ntweni varenteko wa moja. Miki nruo himekacha itu nyuva o varenteko. Nyete nkacha? Ngusentata no mono ntiana? Chumma. Ntonye nikuta no mweto no mono lopana? Chomo, ntukule malaku.
2: Click here to subscribe.
0: Ehe, chomo wa. Ntuke metho.
2: Click here to subscribe.
0: Chomo, ntukule ni ito no mono nilopwana. Haya ntuke meto atene.
3: Pero dois quem vai cantar?
4: Duas bebês baleias cantam duru duru du.
3: Duru duru du. Quem vai cantar?
0: Chomo. Elelo ni hetucha. Mapuro orutu yatu. Muru ekarari. Meto. Malaku. Meno. Epula. Maru. Miono, matata, makoko, enyata, ntukwa meto enya bano ni hana ni kikiche rakasaneno erutrihu nilieke eyole chore rasana ni nure machi menchi othuka ni puro nokala enkwe ni wantuchi ni wore rasana haya otene wamocha muru makata makuta enya hayato muru makata nikuta enya.

0: rera mwate rame onton komanilo wati ana no kopi han suruku ina wo numero 87 94 0 88 22 ao 85 94 0 88 22 aula utumiri email fgd@bankomoki.mz porque hina wapar kampa to kochila ni nahala hutruela panta kina ku wota pulela chene ho hina mo studio chovra di Mosambiki. 4 roche chilo ni minutu kenta porque lelo ni kale ni hukuna no puleli ya nukuna kubele masakri omweda hina uira kana mawani ya na kota chira umana na cherhi ya umana na chapanki ya ni mpuitikisi uokatene ole ya vya vya ka uhuru manana umakalilo onchoko ne breke yole. Nichicho hilo ni kale ni huko nopo lio kala ni huko na mamu hima ilapo ya Afrika. Ni utonyi la chicho ukala ni huko na nalotu ya nsuruku ulapo ni huo mythical. Kwa troro chichilo ni minuto kumi za sezora zi 10 minutos. Nicho ni vira ni hapari chokab delgado chila chirokela utapulelia ni kuna ni huo Duarte Liase mo studio chora di Mosambiki.
1: Radio Mosambique, Cabo Delgado.

0: ni huku no ni hantisi.
1: Maoko kumi na sita, mweri wana sita, mwaka u elfu moja, we miaka entanua miaka sithini, ana kumilila masakre omweda ukabu delgado. Maoko kumi na sita, mweri wana sita, mwaka u elfu moja, we miaka entanua miaka sithini, ana kumilila masakre omweda ukabu delgado.